друге вікно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.